0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga I te kaha o te iarere iwa te kaumāwhitu iratahi. Kua hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā ko Huhana Linden, kua tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki I mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri ake tātou ki te hakatau I āia, tēnā koe Huhana.
2: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana I tēnei wā.
1: Tēnā koe kua whai wāhi mai kia tātou I tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiritia o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
2: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauiketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto I ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta I Aotearoa. Pēnei haunei e ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te rōpū kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana I tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakaputanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere I te rōpū kākāriki, anō ki roto I ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira I tēnei mutunga wiki, I hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihiana tō tātai iwi te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai I te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori anō hoki ka kite I ngā kaupapa here Māori ki roto I ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto I ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite I te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto I ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana I tēnei mea te manifesto I nāi nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto I te manifesto.
1: Rawe, nō reira, I raro... Ai, tēnā koe, moe rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou I raro I tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Taraipiunara o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
2: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana I enei kreme ohotata ki mua I te aroaro o te Taraipiunara. E tika ana me mahi a te mahi. Me te wero haere I ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana I ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Karaitiana Tairu, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te traipiunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mō te pūrongo o te traipiunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga, anō ngā tohutohu a te traipiunara, mā mātou kākariki nei, ka kawe haere a i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me ma pāremata, i ngā tohutohu a te traipiunara, anō ngā kianga a ngā karai, kai kreme, ki roto i o mātou tohe, ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Treaty o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
1: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhiranga tātou o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto ia tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
2: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara takitaki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hihe o tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō e nei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i e nei AI data centres. He painga, tērā pia he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i e nei kaupapa hau. Engari mō te taha taiao he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi, te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centres. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
1: Kia ora, kia ora.
2: Nei, AI data centres he puta mai ana.
1: Ai.
2: He te wero i ngā memo o te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mō te taiao, mō te hiko, anō mō te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
1: Ai, tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centres. Nā runga i ngā tūkinotanga ki te tāhea. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tāhea o tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matuai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
2: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here, i tēnei waka haurua, tangata whenua, tangata tiriti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto i te rōpū kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga, engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau. E tū ana mo te tūru o te tai tokirau, kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i te iwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
2: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi ināianei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
1: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rā, ne?
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: kini e pauri ana.
1: Ā, tēnā koe, ārama i whai wāhi mai ki te kōrero ki a tātou i tēnei rā. Me te rangatira hoki o tēnei kaupapa i tuku mihi nui atu ana ki a koe i whai whakaro nui. Mō tēnei kaupapa, mō o tātou rangatahi hoki, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga i whakarongo mai ana i te hau kāinga.
0: I ana ki ngā hunga kato e harana ana ki te tautou e nei kaupapa. He kaupapa rangatira te mō mā. Mō tātou hapuri, mō tātou iwi kato, taino i te tai tukerau. Mi ana ki ngā hunga, tai mai, mai iri whenua, ki tere ngā pāua, tai atu ki ākarana, ki te pūtoko, tēnei ahuatanga, o te meke meke, ki a koutou anōki, mō koutou e awhina, ki te whakaputa, ki tēnei ahuatanga i roto i ngā, wene mahi o tōkau nei mahi i tērā. Nā tēnei ka mihi atu kato.
1: Ai, tēnā koe, ārama, ko te tumanako ka pai te haere kia haumaru, ne?
0: Ai, ka pai.
1: Ā, ka tia ke rai te iwi ko te reo kōrero tērā a ārama Tāhere mo te kaupapa Big Dust Up i tū ki roto kaikohi ngarangi hakata. Kataha atu nei. Hoi nōra e tukumihi nui ana ki aia, e hara tēnei te mahi kai prawa ki te whakahaere i enei momo kaupapa. I rongo koutou tatake ki te warurau tāngata i tai atu ki te tautoko i tēnei kaupapa. Nō reira e mihi nui atu ana ki aia. Hoi nōra kia hoki mai tātou ki te hōtaka nei noho tonu mai koutou katoa ki te whare kōrero o te hiku o te hika.

0: He akurauranga tira, nau mai, hoki mai ki te whare kōrero, o te hiku o te ika, marunga i te kaha, o te iarere i wa te kauma whetū iratahi. Kwa hau tēnei, ko Daphne, pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, kwa tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i āia, tēnā koe Huhana.
1: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Tēnā koe kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
1: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, kua tino kite tō tātou iwi, ai te rāweketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei e ko te māngai mō ngā take hauora e ki te ngāna, tēnō ki te ngāna. Nō reira, mō mātou, te rōpū kākāriki, he pāti tōranga pū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kāwanata mō te whakahaere i te rōpū kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukupuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātai wī te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki kia kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
0: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moe rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei kā wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Tripunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
1: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kai kreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kreme ohotata ki mua i te aroaro o te Tripunera. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere i ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tauru, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua I te traipunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga, anō ngā tohutohu a te traipunara, mā mātou kā kariki nei, ka kawe haere I tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto I ngā kaufau, ki roto I te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōrangapunga me ma pāremata, I ngā tohutohu a te traipunara, anō ngā kianga a ngā karai, kai kreme ki roto I o mātou tohe ki roto I ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei I te tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
0: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto I a tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou I a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati I tērā āhuatanga I tēnei wā?
1: Anō reira I tēnei rā tapu tonu I puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiarataki takirua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū I nei momo feketere AI nei, e ngote tonu I te hiko, I te wai Māori ki roto I te hāpori. Nō reira, ko te hihia o tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū I ēnei AI data centres. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite I ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto I ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu I enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū I nei momo AI data centres. Me te kite I te whakakāhore I te kāwanatanga I tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, I roto I te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
0: Kia ora.
1: Nei, AI data centres e puta mai ana.
0: Ai.
1: Te wero I ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote I te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
0: Ai, tēnā koe I ērā kōrero. Me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa I te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite I te whakatūnga o ngā whare AI data centres. Nā runga I ngā tūkinotanga ki te tai ao. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tai ao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
1: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere I ngā kaupapa here I tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei I te taiao. Te ora o te taiao, te ora o te tangata. he haere takirua tēnei ki roto i tropu kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau, e tū ana mo te tūru o te tai tokirau. Kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i tīwi.
0: Ai, tēnā koe moe rā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
1: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māorima, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
0: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: ngā tangata I tākoro I te State of Origin I roto I tā rātou tīma. Ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapau kaha haere he tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
1: Ai, tika rā, me I kite tātou te tino hiakai o tērā kapa I tēnei wiki, me te pauri hoki kite kite I te hua mā tātou, engari ki te anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua I tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whai, tīne?
0: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki I tērā tau pia. He te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro I te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui I tō tātou nei kapa I tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui I te whira, pēnei I te Maire Martin I Harris Tavita mā I Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto I tēnei kapa I tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmana ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau, kia eke anō ki taumata ke a ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atuanga kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō I te taitara o Super Rugby Aupiki.
0: E tika, e ki, te tuatoru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa I tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua ko Willie Walker tērā, he kai tākaro no muri mai. Mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke I te pōro. Ka kangakanga haere, te kaiako matua, kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te paenga hoki, ka kite I ngā hua, I ngā kaunga o enei kai tākoro o te tīma kahurangi, pēnei I a Caitlin Vahakolo, pēnei I a Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kai tākoro o te Black Ferns I roto I tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a Wiwi me Ahitareria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina I tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine I tēnei tau. Mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou te manutu whutupōro ki te whakatātai taumā hikihiki o te ao hoki.
0: Ai, ka tai anō au. Ko kite I tēnei hakataetae kia nei ko te taumā hekeheke Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane I tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa I tēnei wā, ko riro mātou, e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals. Kāore e tai kaura I tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
1: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi anō I te atatonu nei. Ko Clearbert tērā.
0: No reira. He uri Māria Claire

0: Brit. Me mihi atu ki a ia.
1: Ka hore he kore no, no te raroa. Nā. Kore kore no kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia Manawa Kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
0: Ai, ai. Te toko mā o ngā uri Māori.
1: Ai.
0: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātau e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātau katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hea kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei hakakitenga?
0: He anamata... Kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō. Kāre ko te futupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi. Ko te poitūkohu. Te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotera. He ara anō, he toko maha ngā ara
1: ai.
0: O ngā rangatahi e haere a kene.
1: Ai, te meke hoki.
0: Ai, oia.
1: Ai, ka tahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre tō tātou kapa ōpango e haere mo tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kaumā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, o Āri Sāwea te kāpene nui, ko ngā tangata hou, kua uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maha rau atu, mai ngā kēmu, kua pāhimo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
0: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: tikal. Tikal is a process of drying a variety of kumara called taputini. Tikal, of course, is a place, and in that place there is a rock which is white in colour, and this rock was used for drying out the kumara. You would place the scraped kumara on the rock, which would be heated by the sun, and leave it there until it was dried out. Tikal, the process of drying kumara in the sun. Tikal.
1: Whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I o te kamawhetu, I ratai, mauri ora.
2: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero, o te hiku o te ika, marunga I te kaha, o te iarere, I o te kamawhetu, I ratai. Ko hau tēnei, ko Daphne, pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga I te toko waia kōrero I tēnei wā, ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki I mua mai ngā whiringa pōti nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau I āia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana I tēnei wā.
2: Tēnā koe kua whai wāhi mai kia tātou I tēnei rā. Hoi nō rā e mōhio ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tua te pāti kākāriki kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, kua tino kite tō tātou iwi, ai te rāweketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto I ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta I Aotearoa. Pēnei haunei e ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōranga pū e tino mauana I tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakaputanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere I te ropu kākāriki, anō ki roto I ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira I tēnei mutunga wiki, I hui tahi ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihiana tō tātai iwi te tiro-tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai I te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori anō hoki ka kite I ngā kaupapa here Māori ki roto I ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto I ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite I te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto I ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana I tēnei mea te manifesto I nāi nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahatu ahatu, kei roto I te manifesto.
2: Rawe, nō reira, I raro... Ai, tēnā koe, moe rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou I raro I tēnei kā wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te tripunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikere me katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kere me ohotata ki mua i te aroaro o te tripunara. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o ngā tihine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia karaitiana tāuru mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, matau, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te tripunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te tripunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te tripunara, mā mātou kākariki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kaikreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me ma pāremata i ngā tohutohu a te tripunara, anō ngā kianga a ngā kaikreme ki roto i o mātou tohe ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto ia tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara takitaki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū enei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō enei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i enei AI data centres. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau e tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i enei kaupapa hau. Engari mō te taha taiao he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tau hau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi, te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centres. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
2: Kia ora, kia ora.
3: Hei nei AI data centres he putuputa mai ana.
2: Ai.
3: He te wero i ngā memo o te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mō te taiao, mō te hiko, anō mō te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
2: Ai, tēnā koe i ērā kōrero. Me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centres. Nā runga e ngā tūkinotanga ki te taiao. Me te mea hoki māwai tērā nama e utu ko tō tātou taiao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia e tahi o ngā kaupapa matuai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te triti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto i te rōpū kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga, engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau, e tū ana mo te tūru o te taitokirau. Hei kaitono mo te tūru o te taitokirau, he ringa raupa, he kanohi kitea ki roto i te iwi.
2: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

wairua tetsua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tunu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panunga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E i hoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. I hoi hukrai tia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi kia mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

e tahi kaitōranga pūkia rātau i puta ai te tohu tohu ki tahanga tōtika anō i tētahi pīra tuarua. Ā, ki te whakaatū kamupene hei whakahaere i ngā take whenua Māori, kia puta ngā tahi ai he painga ki ngā kaipipi pānga o Tauiwi me ngā Māori hoki. I pānuitia atu e nei kōrero e taiwhanga i tētahi hui i tū ki Waitangi. I te rātua waru o Tihema i te tau ko tahi mano waru rau waru tukau mārua. Ki hai te hui i pai ki te kaupapa whenua. Ā, ka whakakaore tia e rātau. Engari anō te take o te pītihana tuarua i whakai tia tēra. Ā, tau rawa ki te marama o Āpērira o te tau ko tahi mano waru rau waru tukau mātoru ko uchi te tā. I roto i te pītihana te tono ke whakakorea tū te kōti whenua Māori. Ā, mā ngā kōmiti he rangatira katoa o na mema e tiro tiro no wai ngā whenua. Ā marātau hoki e whakahoki mai anō te mano o ngā ākau me ngā tauranga ika ki te Māori. He kōrero e hokia, i tēnei ki wā whakatā e tātau mo tētahi wā poto noheo.

Ko te keu keu pātara tēnei tā kōtou kai whakatakoto, e mihi kauana ki a kōtou. Anei rā ngā waiata whakakapi i tō tātou hōtaka i tēnei rā. Ko Kirsten te rito me tana waiata oranga, muri mai ko awa me te waiata matai āpō. Ai o ki te rangi, ai o ki rungi te mato te whenua, kia tau ko te rangi Māori me whakaaro pai ki a kōtou a ki a tātou katoa.

puipui. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Tēnā rā, koe te kui o te rā nei. Me haka mōhio koe i a mātou, ko wai koe.
1: Taku ingoa tika o tieta mamae, Māori. Taku whānautanga, eri māno pāuna, me te hāwhi. Te nohi nohi oku, te ikotāna, pēne na hau te papini. Ai. Te karangatia hau, ko te noki noki. Tio tahu. E ne, i rehi te ngai hau. Ko o tia ta mamae. Nā taku anko. Te mei hoki mei te whawhai. Te hoki mei te kāinga, pāinga na te furu, te piki furu. Ka tangi ki taku māma. Māma hau is check. Te muria mai, hako hoki ngā mai ki taku māma, taku anko. E hapu ana taku māma i a hau. Ka tai mai taku auntie. Te wahina taku, the brother taku māma. Ka noha, the two of them, the check i taku anko. Te mahi a taku auntie e miri. Oh, miri e hau te mamae, miri e hau, no, te mamae. Ki taku mama, what do he want? No. O tia sister mamae.
0: Tēnā rā koe. Te hohonu hoki tō ingoa.
1: Te ki taku mama, ne? O tia sister mamae. No, ki taku auntie, o miri e hau. Whanau ngā wahaina nei, taku anti te tuatahi. Karanga tiata na pepi te miringa. Te miringa. Tā ka whanau taku māma i a hau. A karanga tia hau, o tia te mama.
0: O tia te mamai.
1: Engari, i au e pepi e nā. Kore ke hau e tae taku māma te whāngai wana. Wana ai. Kore miraka. E tō mātou nei ba e tahiuna e Pākehā. Piki wahine. Tāna tamaiti i te e rua rā. Tāna kaumātua i au. Born 2 days before me. And anyway, taku nohi nei. Nāna taku māma pēne nau ngā rā wahi papi nei. Tāna kore miraka. Tai te wahine Pākehā rā kā mea me mau hau ki ai o māma hau I whai. A he tahi o ana titi nā aku tahi nā tana pepe. So, karanga te hau, she's lovely, oh, lovely day, karahi e ke hau. Kore ki te mahita me pēhe te whakamau.

0: E kui mā, e koro mā. E hehi atono wai ata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
1: Rauroa, seke te tū wa whā.

0: rā kei konei. Tipua te pō, kakarauri te pō, iau te pō, uruuri te pō, tako tako whakataki a kai ngā popo Māui.
1: Halei te mea ko te kupu, ko te kupu whai kūro, tētahi kupu tino kūro hia i konei, i tōku mahalatanga. Ingali, ko ngā tino kūro nei, mō te tūngā o te tangata kīrunga ki te kūrero, wanei tūwane ki te mihi.

0: ko tahi atu ki te tai pokerau me ngā iwi maha o tēnei takiwā. Ka mimiti te puna i taumārere, ka toto te puna i hokianga. Ka toto te puna i hokianga, ka mimiti te puna i taumārere. Ko te whai kōrero te tāhuhu o te whare kōrero. Ki ngā marae hora pāi te takiwā o te tai tokerau me ona iwi, ona hapū maha, ko te pāeke te kawa whakahaere. He oi anō rā, he rere kē ētahi o ngā āhuatanga whakahaere, ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae.
1: Ko te toki mo te whai kōrero e oti ai te herehere i ngā kupu mai te ao kohata. Kamutu hirano atu te pūkenga me pēhea rānei koe e hono atu ki te kare aroto i roto i te ngākau o te tangata ka tae mai ki tō aroro. Ko te whai kōrero i akona ona ritenga i akona mai ai ki a hau, ko rereke. Ko rereke ki te wā i te reanga nāna hau i ako. Tamariki ana hau i te aupauri mai tapoto, ko te hunga i kite ai a hau māku ki a tātou, whānau mai tēnā reanga i roto i ngā tau ko tahi mano, waru rau, whitu te kau, waru te kau, iwa te kau. Ko e tēnā te reanga o te āhuatanga o te pakeke, o te reanga, i rongo ai a hau, i hongi ai a hau, i kite ai a hau.
2: Arama kai ana te matu, kai ana te marama ka te tiwana rara i runga rā te matama ka tana wīwi wāwa.
3: Me pono nei hau e ki oku ake whakaano e haro i te tangata whai koro. I te mea pai atu ki a hau te tū hei kai hāpai o. Pena koe e māramana ki ngā huatanga o muri. Te whakarite ko i te mea ko wērā mahi katoa, e kina ki katoa i ia kupu o te kē te kaikoro. Te hora ki mua i te iwi, ki ringa i te marae.
4: Tū te pō, tū te au, tū ka mārama ki te whai au ki te au mārama. Korohi pō, korohi au, korohi tū rea ki te matahau o tū. He tū te wini wini, he tū te wana wana. He tū ka makaputaina ki te whai au ki te au mārama.
5: He tū wana ki te mihi. E tū ana ki te mihi i runga anō i te whakahau o te whare ne. I nga tā mai tangata ki a koe e ke mai maniwhiri ki runga ki tō mōlai a hātia pehe te tini te tirani o te maniwhiri a hātia te aikotanga o te kaupapa. Ka tā mai ki a koe ki mua ki te tatau, ka tō mai ki roto ki tō whare me tū koe ki te mihi.
6: A ka muti me teni wa tātou kāinga halei te mea ko te whai kōro te tahi kupu nui. E kōrero tēnei wa tātou mātua. Pena tā rātou ko te mihi. E tū, ko tā mai te dīwine ki tō kāge tū. Mihi a te iwi. Mihi a te kaupapa.
5: Ko tā hei kawe i te reo, i te arero, o te tangata. Ne? Ki te tangata. Engari, ko te ke te marae, ko te ke te whare, ko te ke te whenua, ko te ke te rori, ko te katoa te pānei. Ki te whakatau wairu e te tangata. Mehe me tau a wairua e whakatau ngia e te kāinga halei te wairua tika, a kore eke mai tangata ki ngi tō marae ni.
6: Ki o nā kalangatanga katoa, ka mute me tō tātou honunga, tō tātou tuitui, tō tātou hekenga i era mōmua ko tanga katoa ki roto te whakapapa ni tātou huinei ki roto i te ingi o tātou marae.
2: Ko tēnei tāu ka te karerea māhuru tū mai rā a maunga nui. Pakeke mai te toiti o mai ai kō koia. Te koa ia tū patareia koia māwe te māna hokianga e whakaritoreto.
1: Māku ki a tātou ko ngā iwi o tai whakarunga, māku te titiro o kawa atu rātou. O rātou ritenga mo te whaiwhai kōrero, me te mēnei e āta whai ana rātou i te tahi rautaki, i te tahi mahere. Mo ngā pohi nui tonu, mo mātou ake i roto i a muri whenua, te rā pēnā te tāinga mai o te hāhi kreiti ana, nā te hārāne. he rawe, he hianga, he whakatoi, he whakarawerawe. Engari, mo te tuake takitaki I ngā tauparapara pehera nei te roa. E kore te marea o te o ngā puhi nui tonu e tino ngā kaunui mai kia koe.
4: Kua puta ki ta whaio, kua puta ki ta o mārama. Turu turu auta, turu turu atai. Pāno, pāno, ara mai tato ki a kāmia kui a tai ki e.
5: Kei ro te amātua mā te mumu. Ne mumu ai kua tū, mumu ai kua kōrero. Ara mumu ai kua tangat. Me tō mātū mūhi ki a mātuanga. I roto I te hokiakari. I nā haere mai, te tahi te rātahi ki tēnei taha, ka kore mā te whakahua I ngō tangata. Ngai ka karanga hi ngā hapu, I ngō hapu, I ngō iwi. Me tahi tāma ko te whare o tau iwi. I whakakōrero, nē? I whakanui te kaupapa, kia pai I te hono hono. Halei te mea, he mahi whakatatae, ko I te teina, ko I te tuakane, I wali halinga no te ngākau, ko tā mai ōku anu. Hei kone ko te tatau o te whare, ko te tomokanga o te whare, ko tātou te hunga kāinga, ka tū mai ko ngā mea mōhio ki kone. I kone I tēri ngā malai, tēri roto o tēri taha, tēri wehenga o ngā puhi. Hei te tāma ka tū te hui ki kone, te tāma ka pūre te mai ngā tatau te whare hui, e a hei ana te tanga te whakaeke mai ngā te māna. A te kāore kai kalanga, a te kāore kai mihi. Take ko wāte mai te hulahi, ni mua mea mōhio. I tōna tū, I tōna āhua katoa, ka mōhio katoa te hunga kau mā te tamariki. Take tēra ka tū mai ki koneki. Kāore tawhiti tāna noho. Ne? E nā tū mai ki kone me mōhio koe. Take ka riro I a koe te roro te whare. Te ngā koe te whare.
3: Te wā tū mai nā koe. Te mea nui rawa I a ke whakaura katoa tia tō ngā kau. Ki rota katoa na hoki te kaupa. A ko tō tau parapara, a ko a o poropora aki, ko puki te mate, ko te mea nui ia, ko tō ngā kai karupa, ka rere katoa atu ki roti o tūwhai āhu katoa. Marama. Ko atu.
4: Tihai Māori ora! Hewa ka māhuki nei tōku I tā ki te tai a te karau tōku kura kura tōku mana. E tū a tā ata mai rā ka whiri a pā, te peha rahi.
3: Aku tamati nei koe e taku tuatori. Aku tamati tuatori. Ka tahe no ka uru atu ki ngā manu kororo. I eke tua rua a kraua. Ngare ko ona tuakana. He tangata maurākau, he tangata kapahaka. Ngare ko tāna tino whai, ko tāna tino kai. Ko tēni, ko te kawe ngā huatanga te whai kororo. Me te reo, ko te reo, me tōna mōhio, he nui ngā huatanga e tāia te whakāwe mā tēnei mā te kupu. Engari ko tāku e kahangana nei, he nui ake te kupu e kawe. He nui ake te kupu, he mana ake te kupu e whakatina nei, he mana ake te kupu ka whāia e wāu mahi.
0: I tēnei wā, ka kōrero hia ētahi o ngā āhuatanga e noho motuhake ai ki ngā iwi maha o te tai tokerau.
4: Nau mai ia waiwai taitua ki tu whenua pongi e tau nei.
1: Mō ngā pohi nui tonu a te aupauri, o mātou ritenga, o mātou tikanga mo te whai kōrero rereke ki ētahi iwi ke atu. E nā tai atu koe ki te marae, tāria kia pā mai te reo o te kaikaranga. Ka mutu I te wāi au I te akona ko te tāne ke te kaiwhakauti. Ka mutu e ara ko te wairea o tira he poroporo aki. A mo te hunga I āta kurangi ai me pēhea te whai kōrero e mohe ona rātou he whakapapa anō tō te whai kōrero. E pēnā oti ā koe me tiki mai e koe ngā kupu tukuiro, ngā kupu, ngā harihari, ngā tauparapara, ngā matāra. He atatake pērāi, he whaka oho I te iwi. He whaka tairanga noki I te mana. o te reo, po te whare, po te marae. O ngā mātua nāna koi ako. Ko kore kore tātou e tino rongo i ngā kaumātua i enei rā e tuku ana i te whakapapa. Po tira kaue waiho, tō tūnga ki te haikōrero, ka tahe koe ka raraku i tō mātenga hea ha te hakapapa hei tuku ngā māku. A pai ki atu me noho te rā tangata pōhauhau ki rā.
4: E haratu a te ahi, te amai ai ke whaileo au ki tāo tūroa. Ka tihai te pōururi, ka tihai te pōtakotako, ka tihai wa mai rōla ki te whai au ki tāo mārama.
5: Ko ngā tohu tohu, ngā tohu tohu i tuatahi, i whākahia mai ki au a nei rā te ākotaka o tāi whakalārangi haere i tēne me te kupu, tēne me te miki mō te tagata. Engari i rote e nei rā nei, ko ki tāu, i ngā reo oku mātu, engari ko mate mate te nuinga, e hale te me timata Māori ka rāte ki te tahi mea kotahi, ka loho ki reira ka heke mai te tuaru i te tuatoro ki te tuawha. E runga i te ākota ko te kaupapa. Kei reira koe mōhiwa i māra mai koe, ko wehea ngā mea hei tike atu māu, kia whai kororo ai koe. Ma era mea katoa ka mōhiwa koe ka pētoro koe tūana. Ma era mea katoa ka mōhiwa koe, ko wehea ngā koe te tika hei tautoko i ākoe. Ma wera mea katoa e mātua e koe, ko wehea, ko pehe te ākotanga tōtu, te ākotanga tōtu koe tō mehi reo. Wetahe tāma he kare ke te mahi. E nā kaha te hau te pupu i waho, he kakare ke ki te hau. Rege aura haina mai te hau ki te hui. Era mō mahutanga. Ka haka tupula ngā ki roto ki te nei whare. Ka tika kua tātou tēne, ka whakapiri nei tātou ki ngā pātu o te whare. Kia waihu ake ma te whare tātou. E whāngai ki o nā kōrero. Ma te whare tātou e whāngai ki tōna wairua. Kia pai ei tō tātou hono. Tō tātou maui a tātou ki te whare me te whare anō. Ka maui a tātou. Tō tātou taumata. Ngā tahei rua. Kia pai ei tō tiki atu ngā mea katu i waho ki roto nei. I te whare. Ka whakatūtū haere ki mua i te tangata. Hei whakamiharotanga mo te tangata. Hei take ke tūhei te tangata ki te whakautu.
7: Wea pū ka te mātā mua ngā kōra ka te wahinga iho ngā mono. Hōna tātā ka hui hui atā te tene wā. Ma pā tūnuku. Hare tā tātina ka tupu he rā kau ka tupu he atōta.
3: E toru waku tino tauwira e whai nei ahau. Mō te āhutango takutū. Ko taku tauwira tuatahi. Te karaua nei, te tikanga korewha, pita korewha. Ia wā ka tūia, ka pāororo te reo. Ia te wā. Engari, te piki me te heke ano nei. Tōnei reo rite ki te tahi manu. Hautupua, ka kake nge te tangata, ka kauhea koe. Ko te tauwira tuarua ko papa pita. Ko tāna, ko te heia te wā ka koro hāngai ki te kapupa, ka koro ki te tangata tonu. Engari tērā te tahi tino koro i mau iau, mai iaia tāna, kia wero he te kapupa kawa ko te tangata. Koe e taku aroha te wā i mate, mate aia e rima. Menara e tangata i tāia, iaia hoki te ngākau. Ki te whakakotahi i a mātū, ko ia. Ko te tuatoru ko wakupake ko te kāinga, o matawai atoru. Ke moha mai hoki koe takata ko tuarua hau i te kōrero Māori. Engari, ahakoa te wai iau e Nepāna i matawai a, horakau e tangata kōrero Pāga.
4: Tukua mai tō aro, tukua mai tō aro, he ala atu e ala tupua. Uakina te matangaro. Uea tāra paiti ki tā iau. Ki tēnei Māori, ki tēnei aliki. Ki tēnei tauwira ka ngūha ke a koe.
5: He wā anō ka kaha tō reo. He wā anō ka Māori te āhuatanga tō reo. He wā anō ka āhua rongo nei te tangi moke moke roti tō reo. Āri te ki te āhua ko tō reo, ko te roi matane, e he kē tuana. He wā anua ka hikina tō reo, hei klanga i te tapu. Haka mahi te ringaringa wetahi tapu, ka mahi te wā wetahi tāema. Wetahi tāema ka huri tuara, o te tahi wā poto. Hei whakamana i te āhuatanga ngā kuru i te wā tāema. Hei whakamana i te āhuatanga te tika ka huri ai.
7: te papa e takoto nei, maruana, ia tapuai atoi, ia tapuai anehe, ia tapuai atapito.
1: A hau te tahi tanga te mōrikarikanga ki ngā taitama tāne, mauhani, mautaiaha nei, kā tahi ka tautau pēne me te kuri. Kore kau au I pite, kite I tērā āhuatanga I meti ana I au I te tamariki. Ko te tīrai raka, ai. Engari, ko etahe o ātātū nei tai tamariki e mahi ana I ngā taiaha. I enei rā he tā ngurunguru te reo, e hara tērā āhua māku e titiro I ātātū. Hau, kore kau au I akona pēnei me ngā ruānuku I a Pautemarama te mau tehoa tehoa, te mau toko toko a mātou ko te tino taonga I meinga mātou me eke panuku ko te reo. Te reo te tino taonga I meinga e rātou hei horomanga mā mātou I te tuatahi.
8: Ā, kia rautangi e, kia rautangi e tōku atua taikura I te hiro terangi takura kaumata pakitara tōtanga maunga kōrero ko takura kaue takura kaue
9: mehe he pūmanawa tōna pēne ona tuakana he pūmanawa tō rāua mō o te maurāka me te kapaka anei tōna āta whaika āta mātaki I tō ōtaka ia te wā me te rangahau te hopu kōrero Ia wā katā ki ngā huihui. Ia wā tā mai manuhiri ki kone ki tēnō ngā kura ka koia te kaikarakia. Ko nāna te nuinga te wāko tāna mahi e hea karongo. Te mea hoki, ka riru hoki hei tau. Hei te wā, ka rere te rākau. Me matāra tonu ki te rere ngā tōna āreru. Etahi wā ka tūma katā mai etahi kai kōrero, etahi manuhiri kaunga te tū ki te whai kōrero. Ako, koi e kei rei e whātare tare ana kei rei rakatoa I e taringa whakoko ana, nā wera mea katoa.
5: Kei te hoi pere o rāwene a haumahi ana, a haura hukianga, ko tāku mahi, te taiwāku mahi pōtai roti te hoi pere. Hei āwhine te hoi pere te whakakaha I ngā tikanga o te kāinga kia ki te wera tikanga I roti ngā whakahaine te hoi pere. Te reo, ngā tikanga marae, ngā tikanga hapu, ngā tikanga whānanga mahi runga wera mea katoa.
10: A mihi kia koe anti, a mihi kia koe te whāia. Ko koe rā ko te kanuhi kaumātiki roti tēnei hui huinga, a nei tāwe noho nei roti te mahanatanga tō tā o hoi pere, te hoi pere o hokianga, o hauora hokianga.
11: Kei ngā kore tau.
5: Ingari, mo kone mo te malai nei, mo ngā hapu katoa te kāinga, mo tōku whānoa no kua utetehi, o ngā tangat e tū nei ki roto ngā tūranga. Alei te kai alehi, ingari, he tangata whakakapi ngā tūranga ni, ngā tūranga mawhi mai ngā mātua. E tā mānoa ka haere ku I tāri hi haere te tahi kaupapa ne. E tā mānoa ka noho koe ki te pupuri I ngā tāonga e puritia nei koe te wānei ne. Kia ora tu ngai wera tāonga ne.
7: Tēnei haere mai wā koutou, te āhuatanga o te urunga mai ki waina tonu I ā mātou. I te ao tōranga pū, ko rangatira katoa mātou I ā koutou, ka āmene mai ai. Kia puta.
1: Te āhuatanga o te whai kōrero māku ki a tātou I enei rā, kātahi te ngoto mārika mai ai, te minemina kia eke panuku ai te tangata mo te mau I te reo Māori I te tuatahi. A tuarua, pēnā e manawaro ana te tangata ka oti āia te kapo I ngā kupu tauparapara, I ngā kupu mōtietea. Engari ko te taonga whakaharahara, ko te mau I te reo, ko te hakatō I te reo, ā ngākau, āhine ngaro, ā wairua.
7: Tiai, Māori ora! Ka whakamāhuki nei tōku I tōki te tai a takarau tōku kurakura tōku mana, e tūpa tōta mai rā ka whidiri a pā, te peha orahi.
9: Nā, ki te mutinga iho, ko te tino mahi, he whakarite I āia. Akarite I āia ma te wākangaro nei tēnei. Hei akarite I āia, ona tuakana, hei te wākangaro nei nā tu mātou reanga. I te mea e hoholo ana te mimiti o tātou nei pakeke mutu tēnei he tamariki tonu. He tamariki tonu anau ka mate ki takawe wene tūwhai āhua. Ko roke e hakarongo hui ana e ramo mō āhuatanga. Mare hore kauke he tangata i tino tūtuhu, i tino whāngai hoki. Mo te tangata te kaumaono ngātau, kaumaono te kaumātua. Oh, kei rūnga noa te toa i āhau he te kaumaono ana te pakeki. Nā koia pū te tino hiehia. Ke kaua karātu e pēnei ki āhau te kino te kūare, te wā i āhau. Nō rere koe tēnei te tino autoko. Te pō hehe tē taua whakaiti. Tawa wairua, nō rātu ki te mate. Ke au tonu ki o akoranga mai anō i o pakeke, hei whakaheke tonu ki wāu anō whakareanga.
4: O tāne whiuai, tō tūpuna ki naro he ngā kapakatau ana kei tatoa i tā māua. Piti raua, hara mata tokia, haumia, huia, tāe kia.
10: He kōrero wāu mō ngā whakatupuranga, mō ngā mokapuna, mō ngā rāheke mai nei.
11: Kā ore, māu e kōrero.
10: Ō, e ura ki āhoe, e ura ki āhoe.
5: Te tei tu kaupapa, o Timote kia mā te kore te mai, ko tau e tohu tangata. Ki ngā tamari ki ngā iramutu. Mehe me ngā mātua kā ore, e whai ngā kauwane ki ngā kaupapa nei, nā ka inoe ki haumai he tamariki. Haumai warātun tamariki. Alei te mea tamariki nohi nei, ngai tamariki nā kā hei ki te noho ki te hakalo. Mō te tahi minuti, mō te hāpe haola Pētero. He nui ngā mahi kōti i ākoi rote te hāpe haola ne, mehe mea katika te waiu.
1: Nā reira hare mai koutou, te wahanga ki o tātou mātua, ko ea. Te wahanga ki o tātou tikanga, ko ea. Hoi nā te mea toiana, i ae nei, me pehea rānei o tātou kupu, e whai tinana, waiwai, ringaringa, me te kūtea kato. Tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou kato! Me kaua tātou hoki e whakapōhehe i te hunga e aere mai ana hei reo mō a kōpō e oti nōhio, e māma nōhio te kapo i ngā tāngo te whai kōrero. Me āta ako, me āta wānanga, me āta whakapō, whakamākūku i te purapura i roto i ākoe. Me pēnei ki a tātou, ki a toki ai te tangata me pēhe te whai kōrero, e harite me e oti nōhio i ākoe, me mana waroa. Nā, pēnei wai wohi ti ana koe, maroto i te wera wera katahe koe ka māku te ki, ka tutuki, o whakaro.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumā whitu, ira tahi te iarere. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau nō reira, me tari ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira e mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Tātou mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatanei e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
1: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi nō koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhi a rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
2: Hara mai e hoa, ahakoa no ona piki me ona heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tonu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tonu ki te atu ai ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi. Ngā take hauora, me ngā tū momo ngārara o te wā, uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga e ki te ana hoki a hau e, i te mana nui o te nemea te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori a nohoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira koe rā tāku e ki te nei, e mana wā nui tanu ana. Kei a te pāti Māori etahi rongoā hei tauaku i ngā whānau. E ngari e hoa ko te pai tapiti me toi a mai kia tapa arā kia toka ko te tiri ki o Waitangi me tō tātai tino ranga tiratanga. Koe rā te pai. Ai.
1: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou, i hakakotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi, nō reira. Pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri no i Aotearoa.
2: Aira, ki te ata titiro tātou ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā, ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri te taitokerei, huri te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aro ngā te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari ko te whaenga mā tāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnei mea te mana motu hake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora ai anō tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi. Nā te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga e ngari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
2: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho e putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rānei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēna, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Piti atu ki tērā, ko roau e rongo ana i ngā tangata e au e ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro iho ei tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira ko te rongoā mauroa me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te tinoranga tiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ei tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
1: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
2: Ko te constitutional transformation, ko roa tātou e korero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
1: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero, ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānu o te taitokerau. He koro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
2: Ai, ko tāku nei ho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou anō. Hei aha ho ki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino ranga tiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui, ki te iwi e hakarongo nei ki a tāua, ko ia tēnei ko te rā mutunga, e a hei ai tātai, ki te neke, mai te rarangi Pākehā, o rarangi Auraki, te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tō reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noi ho te noho ki te rarangi e waikura i tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tani, me u tātou, tahuri mai ki te rarangi Māori, tuku ai o pōtita, i o pōti, hei a te noema, kia turaki, kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
1: Ko te tūmanako ea, ko Hakatika, Real Me, me wenei o ngā mea, ki tenei e ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia tutuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoia tāku kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāraki ora.
2: Ngā mihi, kia orara.
1: Aperehame Edwards Pāti Māori me wera o ngā kōru e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te Pāti Māori. Me wāna whakaro e pāna ki wene o ngā take ki muia tātou. Nō reira, hea hao kou te whakaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwana tango o nāe nei, me ngā hiahia o te Pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa te kou mā whitu, ira tahi te iarere.

0: te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nei mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirenga o te hiko o te ika, I tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Papa Waihoro e Shortland, me wēne o ngā take o te wānua reira me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe Papa Wasi.
2: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
1: Oh, pehia rā koe I tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone I te rangi nei, ho, ko paki ki roto I te hiko tika.
2: E paki nei ngā wāhi katoa, ngare he ara tuko te paki te kaipatu I te makariri.
1: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kōpeko o te tau a hoeno, a ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, a koutou aronga nui I tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine, me wero o ngā hui maha a hurino I te motu no reira, me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou I te rangi nei.
2: I tēnei wā ka horeo I te... Kaore I te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā I tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga I ngā whakaro te iwi. Ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te rehita mo te pōti.
1: Mm.
2: I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio hia nei, a lau mano tāra e whakamaharana I ngā Māori. Ngā Māori anake, kia whakapiki ki runga I ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā ko tahi noi ho rā e toena I taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
1: Te tua ono.
2: Ko te tua ono tēnei rā?
1: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
2: Ai, nā. Ahakoa pēa ka tūreiti koe nei te mate I nā ka pakaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu I tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea... no tētahi atu te he, I mehemea ka hore koe runga I te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai.
1: Mm.
2: E nui ngā kōrero, e rongo anau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e meana, e unu ki tēhea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa tōna ngā Māori ki tērā rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kau e ware I roto I ngā kōrero aetai o ka piki ngā tūru I narahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. E ngari ano te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi ho ko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga I te rā, ko kore koe pōti. I tu atu I te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, I muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori, e rongo anau te kōrero. O me fiu tēnei

0: wānatanga. Ina kore koe rea hita, e hara koe te kai whiu. Ina rea hita koe, me pēhea te whiu. E kore tae e tātou te whiu, ma ngā mema o te, rā, o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia tāu e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kia na tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori. Āta whakaro mehe mea ka hoa tu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aruana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. Ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. Ko au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, kei a koe tērā. Engari ko tō ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, ko te whakaaroke me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute, hei totohe, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa. E mea nau, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori, ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararu ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tikana hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, ka horau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rāta. Ko ki te au i a rāta e tīmata e aro nui ana ki ngā take mari. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki kia reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i vai i waia mai nei koe nā te mea. Poinei te rā mutunga. A muri atu i tēnei rā, kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koi nei te rā. Tō reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori ke te he. Ka hore no tētahi atu.
1: Ai, tika tonu, ko runga nei tāua i ngā kōrero ki a Rautaki, hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero ki a whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātau me te pāti Kākāriki. Pēhia rau whakaro mō tēnei pāti, te Tai Tokerau pāti me te Legalized Cannabis ko Mikey Herbert tērā.
0: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea hea ka haere ki reira.
1: Aha tia he rongo ane.
0: Mo te wāhi ki te pāti o te Tai Tokerau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrero mo te whakaro o te au Māori ki te tū, motuhake, nema motuhake. Kaua kōrera, nui aku kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tuatu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te Tai Tokerau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aronga nui. Ka hore i reira te mihimi, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā ui e taitai anau. No reira, a tāri a te wā, kia puta ki runga inga me, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i te okuhi me garo. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Hoi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Hoi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te Tai Tokerau. Ka pōtiau mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mehemea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite he tangata i tū. Hea te pai. No reira. Kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo tērā tangata.
1: Yōra.
0: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koeira tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu-pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
1: Ura.
0: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau āpapai whakaro. Tirohia te tangata. he nui ngā puke ngā o ngā mea pēra i a Willow Jean i a, a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Jura.
0: No reira, kei mua pēra e rā e o māna i tēnei wā, o te mai nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, e ha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi waru te kautau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. A hore i raro i tētahi pāti, no, no te herenga o rā, a rātana, iaia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e ua ua tō ki te aheha, te haha ngā painga, i riro mai. Ngā pāti Māori kua tūtū e hia nei ngā momo pāti, kua tū i te ao Māori, ngā horo katoa. So, koe au te mene, he ha te pai o te pāti, ka hore kau he pai.
1: Koe
0: nā te tahi mea ko pāmai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiro e āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. Te harai te mea, te mea tana ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, te kikau i tou motu hake Māori nei. Koe nā te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreo e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreo e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō te rapu tonu, rapu tonu. Ka pōti au mō Wairāne. E hari. A te wāe haere e au ko hauna heka mōhio.
1: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o Whakaaro e pāna ki wene o ngā kaunihera huri no i te motuara, ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He Whakaaro wau i runga i tēro o ngā kaupapa ki wāngioni a tātu.
0: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia e nei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. Ko tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke raunei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hi, ka hore e hi hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoa i nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. I nā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhi atu. Kaurau mēna kia o tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taunei. Ko te tuku tātou i tērā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahia. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
1: Kia ora, kia ora. No reira, wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunehera Davina Smulders. Waiho mō tētahi atu a kia kōrero ki a te wānanga hea tāua. Ei, tēnō mā take.
0: Hei, mau, hau tau tō tono mai ki au ki te whakapau. Kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
0: Hoino, ko tahino e te kōrero. Ka tautoko hia ia e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāu e te haukoti. Engari, e mōhi ona tātou i te hē. E kite ana tātou i te hē, e kite ana tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakāro.
1: Iura.
0: Engari, tuatu i tēnā, e mea na e tahi o aku tūpuna, ina kite atu tō motoha e toro ana i tērā taha o te rori, e koreu e haere atu ki te kakaweto i te ai.
1: Oh, mihi anō ki a koe mō wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: E kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o te iwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wera o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehi takātika, tuku pōti, koia rā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te heko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Marama Davidson. Kamutu te mea pai, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora hei ana, mō te wiki nei, kamutu te mea pai, kia mōhio koutou. E pehana te here o tēnā I roto I tō tātou ao I konei kamutu ngā mahi kei te pāremata. Nā, kei konei Marama. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata mārī e Gurli, ata mārī anti Gurli, ata mārī e kia koutou katoa. Kia ora.
0: Ai, ka pai, ka pai, kamutu. I tēnei wāna te pai o ngā rā ki konei ākua kōpeke, te mea pai e... E mōhio nau, kōreroa ko neke here te hōtoke, ko taimai kōanga kia tātou ngā marama ki te haere mai ngari. Te mea pai e mahi ana koutou katoa ngā mahi kia rongo e ngā iwi o te hau kāinga o Aotearoa. Ngā mahi e pāpā mai na kia tātou I te pāremata nā. Hena hoki, tukuna mai wetahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei.
1: Oh, ai, te tuatahi tika pau, Auntie Gilly I ki I whanganui a Tara. Oh, I maringi mai te hukapapa. Mm. Ai, haere te makariri. Ai, ahakoa tērā, haere tonu te mahi ki te whare pāremata. Auntie Gilly, ko te tino, mō tētahi o ngā tino mea I tēnei wiki, ko tētahi o tēnā tako, ngā tino take o tēnei wiki, ko te kōrero kaikino o Winitana Peters, he taku nei hoa Lawrence Zungaran, no reira hea he mema pāremata New Zealander Chinese, me te kai kōrero kino, me te kai kiri kino ki hea I ana Winitana, no reira, I tūkaha a Lawrence, I te whakahe, I tērā momo kōrero. Auntie Gurli, I rongo au I tērā momo kōrero, I au e tupu ana ki Oti Poti. I whiua, nā te Pākehā tērā kōrero kia mātou ko taku whānau, kia mātou ko taku whānau ngā kanohi Māori ki Oti Poti I tēnā wā, I whiua tu te Pākehā kia mātou hoki kwe kia Bastion Point. He tino kaikiri tērā momo kōrero kia mātou te Māori hoki ki tō whenua. He tino kaikiri tērā I rongo au o mātou whanaunga o te Wananui a Kiwa, o ngā tangata Moana, tērā momo kōrero hoki kwe hoki kautou ki tō whenua. I kōrero tērā kia Winitana kia Lawrence, he kaikiri engari, I tūkaha a Lawrence, me ngā whāpore hauiwi, huri noa I te motu, I te whakahe, me te Māori, I te whakahe, kāore te kōrero kaikiri I tika ki ngā mokopuna tamariki katoa. Mm-hmm. I tono atu te kaikiri ki te whare pāremata, ka whai mai te kōrero kaikiri ki te papatākaro. Ā, nō reira, kare te pai te kōrero kaikiri he, kōrero whakawehewehe, ia tātou. Me te mea, Auntie Gurli, o ngā mokopuna o te Māori, te hononga o ngā mokopuna Māori, ki ngā hapori kaikiri, ki ngā hapori tauiwi aroha mai, pērā ki aku mokopuna Auntie Gurli, ngā mokopunjabi, aku moko Punjabi, aku moko Punraki no Irak, a ngā moko puna Māori Ingiana, ngā moko puna Māori Hainamana, he honongo kei Wainanui a tātou, Auntie Gurli, ko mātou, ko rātou, ko tātou tērā. A nō reira, ko taku kōrero mutunga ki tēnei take te kaikiri, a hiki taku I hikina taku wairua e te kōrero aroha o ngā tāngata katoa I Aotearoa ki te whakahē I te kōrero kaikiri.
0: Oh, e mihi atu na ki a koe me wenei kōrero nā te mea. Me pēne e pēr tāku nei takoto i wā tātou nei āhuatanga e Wainganui i a tātou e noho nei roto Aotearoa. Ka roa e tahi o tātou e mahi anei wene mahi ka puta ngā kōrero. E tino kawa, e tino ki tāku nei titiro e mōhio ana rātou e ka pātai atu e me hoki hoki ki o koutou kāinga, ne? Ka mutu te mea e kino ana e kia kōrero ngia we nā kōrero, ka tino pouri tātou i roto i te iwi Māori e mahi ngia ana we nei mahi. Ko e tahi atano e whakatūana i a rātou ki te kōrero e kia riterite ki o rātou hihia. Ngari e hoa, ka kite ake koe tō tātou tangata kia winitana, ea me pare mai ki te taha wena kōrero, koe mahi ngia wena mahi, hei kawa ma tātou ngā kōrero e te nuinga o ngā Māori e mahi pīne ana kahore. E noho ana tātou i runga te rangi Māori i roto Aotearoa. Hoi no haka tika ngia i roto i te pare mata ngā kōrero, kia piri mai kia tātou katoa, me pēha te noho Wainganui ngā manene katoa, ne? Koe waihongia hei āhua wero wero i tēnā, i tēnā, i tēnā, ne? Tērā te āhua i Wainganui etahi o tātou e mahi anei tēnei mahi. Ngengari, te nuinga o tātou ngā iwi Māori, ka noho tātou i te hau kāinga e whakarongo ana ki wetahi e kōrero pēnāna. Ngari, aroha mai. Ko mahi ngia e winitana, kamutu i a koutou haka tika ana i aia, kia hoki mai ano, kia tatu ngā kōrero Wainganui i a tātou, ne? Ai, ko tērā tāku nei a whakautu.
1: Tika tau, Auntie Gurley, ai, katahi rā te kawa o tērā momo kōrero. Me te mea, Auntie Gurley, i ki te mātou tiwi Māori, i ngā hapuri tauiwi, i tū kaha mō te tiriti. I tū kaha mō te reo Māori. I tū kaha mō ngā hapuri Māori. I tū kaha ki te whakahē i te kaikiri ki te Māori. Nā te Pākehā. Nō reira, Auntie Gurley, ai, ko te mea nui, ko te nuinga o ngā kanohi Māori e arohana ki ngā hapuri tauiwi. Nā te mea, ai, ko te kotahi tanga te mea nui. Nā ngā wanatira Māori i ngā wā katoa, ko te kotahi tanga te mea nui. Te kotahi tanga ki te tiriti, te kotahi tanga ki te tiaki pāiao, te kotahi tanga ki te āwhi mokopuna whānau, ko te mea nui te kotahi tanga, ko te kotahi tanga te kaha. Ko te kotahi tanga te kaha o ngā iwi pahākua no ko Wainohia. Anō reira, Auntie Gurley, tika tāu. Aroha tu, aroha mai.
0: Ai. Kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kōrero, ka mutu i a koutou, katoa e mahi mai nei kona, e whiriwhiri ana me pēha, a ngā marama kei te tae mai kia tātou a tēnei tau. Nānō reira, kia ora mai anō, ne?
1: Inā kui, Auntie Gurley, ngā mihi nui kia koutou.
0: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me ngā kōrero e whiti haere ana kamutu ka rongo e koutou. Ngā āhuatanga e pāmai nei te pāremata ngari ka wero ngia tūna kia ka tika ngia ngā kōrero kia noho tātou i runga te painga mo te katoa. Hara te mea e ko tahi anō tangata hei wero wero i a tātou e kia rite ki tōna hihia. Kahore. Me hoki mai ano ki te katoa e noho ana i roto Aotearoa kia āta tutuki ngā nohonga o tātou katoa ako ko wai kei roto Aotearoa.

0: Ko te reo te Māori o te mana Māori. Tautokohia ngā mahi whakaora reo Māori marunga i te reo irirangi o te hiku o te ika. Mehe mea he kaupapa kōrero tau, whakapā atu kia ria tauroa. Marunga i tēnei nama, whākore waru, toru iwa, whāwhā. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kau mā whetu, iratahi te iarere.
1: Tūwhitia te hopo mai rangatia te angitu, e aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āperaranga taua pai, ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapa hākina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, a te Māori, te tuahine, a te Māori mai i te whānau.
1: Ai, ngā mihi nui kia koe, ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō tau tino kapa, ne?
2: Ai, tō tau nei tino kapa, te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene o pāhi mōnei. Te kaumāwaru ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tēpū tēnei tīma, te kuri. Engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki ko pāhi mōnei, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapaukaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tū mai nei.
1: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari ki te anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
2: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia, kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei, hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, we hika. Engari, ko te tūmana ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata ke anga wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
2: E tika, eki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willy Walker tērā. He kai tākaro no muri mai mō te kapa Blues me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa te hāwhi peke i te pōro. Ka kanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki Wainganui ngā pau, heoi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīmakahurangi, pēnei i a Caitlin Vahakolo, pēnei i a Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. Heoi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tīmanutu, whutupōro ki te whakatātai taumā hikihiki o te ao hoki.
2: Oh, ai, ka tai anō au. Ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hikihiki Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni?
1: Ai.
2: Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane i tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore, he tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua ki...
1: ko te hanga nei, katahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Katahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā. Nō reira.
2: He uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore kata noi ho. Engari ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
2: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
1: Ai.
2: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kitea nei i ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro kei au nei hakakitenga?
2: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Ne? Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahaupōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, toko maha ngā ara
1: o
2: ngā rangatahi e haere ake ne.
1: Ai, te meke hoki.
2: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa. Kua mimiti te puna kōrero i tēnei, taha he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whaka ingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei Wainganui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre, tō tātou kapa ōpango e haere mō tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. engari te kauma whitu ngā Māori ko whaka ingoa hia i tēnei kapa o āri sāwhia te kāpene nui ko ngā tangata hou ko uru mai i tēnei kapa ko Semisi Taeloa no Moana Pacifica me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara wātu mai ngā kēmu ko pāhimo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mihi nui ki a koe, kua ata whirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
2: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Papa Waihoro i Shortland. Me wene o ngā take o te wānu reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: O, pehia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mukapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko o tika.
1: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
0: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau. Hoi no, a ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeau i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei tō āhei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā ko tahi noi ho rā e toena i taku mahara. Eha tēnei rā ko te tua...
0: Te tua ono.
1: Ko te tua ono tēnei rā.
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakoa pēr ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu a muri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, o hau e meana, e uru kui te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atua na ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero a e tai o ka piki ngā tūru i na rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari anō te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaaro. Kā hua rikari.

0: kauki te raivi. Nā te mea, kei te tohe tohe noi hoko te hea te rārangi. O te rārangi pōti te mea nui. I nā kore koe runga i te rā, po kore koe pōti. I tu atu i te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai i tēnei rā, a tainua ki te pōti. Ko rātau ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara, kei te tohe te ao Māori, nui e rongwana au te kōrero. O, me fiu tēnei kā wanatanga. I nā kore koe rehita, e hara koe te kai fiu. I nā rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tāe tātou te fiu, mā ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia tāu e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna pēhi i te ao Māori i tēnei wā. Ko te wāhi e tika kēna tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. I nā kotahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku kotahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. Ko te pāti Māori, ko te pāti kākāriki, e te pāti reipa. O au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko tōa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, o te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui, mai konei ki Noema, hei ui, mā tātou i te hunga kua whakaarai o rātou ringa. E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararu-raru ana i te ao Māori. E tohe nei ki te unu-unu i ngā mea e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū. Ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei. Ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaurau te mea he kākāri ki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāri ki kia tupu ai rāta. Ko kite au i a rātou e tīmata e aro nui ana ki ngā take mari. Ahakoa te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki kia reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. I taku hine ngaro i tēnei rā i wai i waia mai nei koe nā te mea. Poinei te rā mutunga. A muri atu i tēnei rā, kau au e rongo Māori e meana i hai au i whai wāhi ki te pōti. nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua rua ke e pānui hiana, koe nei te rā. Tō reira, ina kore te Māori euru, no te Māori kē te he. A hore no te tahi atu.
1: Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrero ki a Rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero ki a Whiwi i tēnei kāwanatanga Ūpoko toru i haka Raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti kākāriki pēhia rau a whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
0: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea hea ka haere ki reira.
1: Aha tia he rongo ane.
0: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrerau mo te whakaro o te au Māori ki te tū, motuhake, nema motuhake. Kau e kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tuatu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. Kau, e pakakoti ki tērā i tō tātou aronga nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori, o ngā ui e taetae anau. No reira, a tāri a te wā, ke putaki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i te oku hi lelaro. Engari, o tahi noi ho au. O tahi noi ho au. Koi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Koi no taku aro nui, ke kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā pāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōtia mo te pāngata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei aronga ki te pāti. Reipa mai, a hātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kei ko te pōti tuarua tērā te pāngata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mehemea ko Āpera Hama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Hū Hama, a ko Wairanei te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. Hea te pai. No reira. Kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tanga. Ko tāku pōti mo te tangata. E kore anau e aro ki te pōti mo te pāti i te take. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au. Ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whai take. Ka pōti au mo te rā tangata.
1: Yora.
0: Me te mutunga ke waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi, a hoeno. Kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhea na a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu-pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu. Engari, ka horeu i te rawe. Kia wai nei, o ngā pāti nei.
1: Ora.
0: I tēnei wā. ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki ki a reipa. Iau, i tēnei rā, e mea nau ā papai whakāro. Kiro hia te tangata. E nui ngā pukenga o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
1: Ki ora.
0: No reira, kai mua pēa e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi nui ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā māpauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea, o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. Mo tētahi 80 tau, i te urunga o te Māori ki te pāremata, i tū motu hake ngā mema Māori. A horei raro i te tahi pāti. No te herenga o a rātana, iaia ki te pāti reipa, a tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa, ina hoki koe ki te titiro, e uaua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori ko tūtū e hia nei ngā momo pāti, ko tū i te ao Māori, ngā oro katoa. So, koe haure mea me, e ha te pai o te pāti. Ka hore kau he pai.
1: Koe
0: nā te tahi mea ko pā mai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiroi, āta uiui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. E harai te mea, e mea tanau ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, ke kikau i tou motu hake Māori nei. Koina te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreu e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreu e maumau i taku pōti kotahi. Ka haere anō i te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, e tari. A te wāe haere e au ko hauna heka mōhio.
1: Kia ora, Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motuara ngā kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera, he whakaro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātu.
0: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia, e nei kaunihera, ārohe nei, ā takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. Ko tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke rau nei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hia, ka hore e hia hiana, kia hoki tātou, i ngā tikanga o mua, a hakoa pēhea rātou tohe mai ki au, a koe nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākeha. I ngā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu, kāore mēna kia ko tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā tau nei. Ko te tuku tātou i te rā ahua, ka hore. Engari ka hore i te ahua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi ahu. Ki te kore e tāia, whiriwhirihia, me pēhea te reo Māori e mautonuai. Te kanohi Māori, te kite atonuai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi jāno tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
1: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunehera Davina Smulders, waiho mō tētahi atuwa kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tēro mā taki.
0: Hei, mau hautau tō tono mai ki au ki te whakapau, kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
1: Ai.
0: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti.
1: Mm.
0: Engari, e mōhi ona tātou i te hē. E kite ana tātou i te hē, e kite ana tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki e rā momo whakāro.
1: Iura.
0: Engari, tuatu i tēnā, e mea nā e tahi o aku tūpuna, ina kite atu tō motoka e toro ana i te rata o te rori, e koreu e haere atu ki te haka weto i te ai.
1: Oh, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihera, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira kia matāra ki ora.
0: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
1: Ah, e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei e ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahakarunga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā weta hi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehi takātika, tuku pōti, koiarā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hekoteika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: te reo whirinaki I ngā kōrero pono, te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukau mawhitu, iratahi te iarere. Ko te kaikōrero e whai ake nei, ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki. Ki te kōrero e pāne, ki te hunga kore mahi ki roto I Aotearoa. Nei, tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe I tēnei rangi mokopona I te hiko o tika pēhi a rā koutou I te rangi nei e te anu.
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tōni nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu e kite ana I te tio ki runga I te waka I te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā I wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātia. Hoi no, ko te upoko kore o te tāwe I tēnei wā, ko te hunga kore mahi I roto I Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa I tēnei wā e te anu.
2: Oh, e kite tēnā

0: o te kāwana tau.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā auheketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, a me ngā hāpuri o te motu nei.
0: O moi a tātou ko te hangi, e tino ka rongo ana tēnā o te kore take o ngā kāpapa heri e ahu moi te kāwanatanga, ko tātou anō te Māori, o tātou anō i whānauinga no te Pasifika, o tātou anō i whānau Waikaha, anoa nei te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātou. Pei te aro nō rātou ki o rātou nei hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, koe anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wenei o ngā tau e toru. Hoi no ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātou. Hea ha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia hakatika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
0: Ko tētahi pānui tangata tētahi ngā mātai mō tēnei. Tai pōtitanga i whakahaua te mātai tōmātai kai kaupapa here, kia whakatika hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātika, tax the rich. Tēnā te keanga kia mātai, i te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua, me te hunga whairawa, ko tahi rau, rimata kau nā tāngata me o rātou whāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho o te aro. Nō reira me take rātou kā tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Jutere, ko Aotearoa, noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te take kei te piki ake te āputa. I Wainganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatika te pounaha tāke ki a kore pera.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoi i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoi no ka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e ki tiana a tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te hakatika i wenei o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokurau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wenei o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui a rātou.
0: Ia mātai i whakaroana mō tēnei mō ngā mira huri nō te motu. Ko tētai whakaroana mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tāi era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai i rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo o rātai nei kaupapa here ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hō whairoa. I te me ko te me ke, me whakariki tētai ara, i mō noa atu ki te tāinga mai o te katinawa i nā mira, tērā ki te raki kai tāia o tira ki nā mira katohuri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā, o hakaritenga e te anu?
0: Kei te haere, whiri haere mātā ka tōna ka akari ki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwana.

0: tanga i tine kare rata ki te te tai hua, e āhei rata i te whāngai o rata nei whānau, rawa āhei ana te rawa atu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kāwanatau, nō reira, kia unei ko o mātēnei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātēnei kapapahere kia whakatukahia te pūnaha tāke, tō mātēnei kapapahere kia whakatukahia nā kamupene ngau, kia tāia te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwerua atu, koi ara, wetahi o ngā hakeritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko kite nei tātou katoa i ngā āhuara ngā pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurinoi i te motu. He koro haka kapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
0: Ko te me matua ki a tātou katoa, ki a rehita ki te pōti. Rehita koreratu ki a whāna, ki a rehita rāta, korero ki a rangatahi, ki a rehita ki te pōti. Te me nui tā ki te mao te pōti, pōti hea. Anō reira tēnei tākenei ki a tātou. Me pōti hea mo te hunga e ngā kai nui ana ki tō tātou nei ao Māori kaua, kaua kua rātou nei hō whairawa. Tērā te me nui. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga. Pēnā kia tāo e hoa, tērā taku nei kōrero kia tā.
1: Ai, pai te kiti tō koutou pāti kāka, Riki, ko koutou tētahi pāti ki te ākano hi ki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kā koe i tēnei wai ho. Kia matāra, kia ora.
0: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mā e pāna ki te hunga koremahi ki roti Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upoko toru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumā whetu ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Papa Waihoro e Shortland. Me wēne o ngā take o te wānu reira me tāria ke tātu ki āia. Tēnā koe, Papa Wasi.
1: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
0: Oh, pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mokapone i te rangi nei. Ho, ko paki ki roto i te hiko o tika.
1: E paki nei ngā wāhi katoa, engari, e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
0: Ai, ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāna ki o kaupa, a koutou aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha hurino i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine, pehia rā koutou i te rangi nei.
1: I tēnei wā ka horeo i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu i ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari, he take nui tērā, ko tahi noi ho rā e toena, i taku mahara. Eha tēnei rā, ko te tua...
0: Te tua ono.
1: Ko te tua ono tēnei rā?
0: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
1: Ai, nā. Ahakua pēr, ka tū reiki koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amuamu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, in me mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rānei ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea ana, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atua na ngā Māori ki tērā rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koe rā te me mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero a etai o ka piki ngā tūru i na rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki a te pōti o muri atu. Engari anō te tau rua mano toru te kau mārua, a reira o whaitake tō hoki ki te rārangi Māori. No reira ngā tāngata kei te whakakoti ki o tātou whakaro. Rika au ki te rāiwi. Nā te mea kei te tohe noi hoko te hea te rārangi. Ko te rārangi pōti te mea nui. Ina kore koe runga i te rā, ko kore koe pōti. I tuatu i te iwi ka piki ki te tekau mā waru tau, mai i tēnei rā a tainua ki te pōti. Ko rātou ana ke ngā mea ka āhei ki te rehi ta tonu. Ko tērā tērā. Engari, i muri atu ko te mahara kei te tohe te ao Māori, nui e rongoana au te kōrero. O me fiu tēnei kā wanatanga. Ina kore koe rehita, e hara koe i te kai fiu. Ina rehita koe, me pēhea te fiu. E kore tae tātou te fiu, ma ngā mema o te rārangi pōti Māori anake. I te nuinga o te waka, hore he, e pau ia pau e tēnei rā iau e kōrero i kia koe ki te ngoi kore o ngā tūru Māori. Me tōna, pēhi i te ao Māori i tēnei wā. ko te wāhi e tika kei ana tātou kia titiro, ko te pōti pāti e kōrero hia nei. Ina ko tahi te ao Māori ki tērā pōti, kia kaua e tuku ko tahi nei o ērā pōti ki te pāti i Māori, āta whakaro mehe mea ka hoatu e koe kia reipa, engari mehe mea koe e aroana ko tō whakamahi nui tuatai. E whakae ka haereu ki te taha Māui. Ina haere koe ki te taha Māui, e toru noi ho ngā hoi ho kei reira. ko te pāti Māori, ko te pāti Kākāriki, e te pāti Reipa. Ko au e meana, kau e hoatu ko tahi nei pōti ki te pāti Māori, o tō pōti pāti. Ina whai whakaaro koe ki te tangata a te pāti Māori, a kai a koe tērā. Engari ko toa ka hore he hua o te hoatu i tō pōti pāti i te pāti Māori e kore e eke ki te rima pai heneti. No reira, ko te whakaaro koe me pēhea te whakatupu i te taha Māui o te pāremata. Koeira te tohe nui mai konei ki Noema, hei tute tute, hei totohe, hei ui ui, mā tātou i te hunga kua whakaara i o rātou ringa.
0: Mm.
1: E mea nāu, ko tahi noi ho te mea, ina aro te ao Māori. Ki ngā mahi e kī nei tātou, e whakararuraru ana i te ao Māori, e tohe nei ki te unu unu i ngā mea, e whai pake i tāua ki ngā mea o te ao Tōrangapū, ki ngā rawa o ngā mea tika ana, hei āwhina i tō tātou oranga i te ao nei, ko tahi noi ho te whakautu e tāia. Aere ki te taha Māui, whiriwhiri hia, ko wai i reira hei tukunga i tō pōti pāti. Ahakoa tātā, kaorau te mea he kākāriki au, engari kei te rongoau i roto i au, o tāku pōti mo tērā, taha o te o ngā mahi nei, ka whiu e au ki te pāti kākāriki, kia tupu ai rātā. Ko kite au i a rātou e tīmata e aro nui ana i ngā take Māori. A kāru te mea e mōhi ana ki te katoa. Engari, e tāpiringa tērā. Kau e tātou e mau i roto i te whakaaro o tātou ngākau. O ko kore tātou e pai ki te pāti Māori me hoki ki a reipa. Āta whiriwhiri. Poina te take nui kei runga i aku. Ie. I taku hine ngaro i tēnei rā i whai i waia mai nei koe nā te mea. Koe nei te rā mutunga, a muri atu i tēnei rā. Kau au e rongo Māori e meana ki hai au i whai wāhi ki te pōti. Nā te kāwanatanga i au kati taku mana ki te pōti. Kua roa ke e pānui hiana koe nei te rā. No reira, ina kore te Māori e uru, no te Māori kē te he. Ka hore no tētahi atu.
0: Mm. Ai, tika tonu, kua runga nei tāua i ngā kōrero kia rautaki hia i ngā pōti mō tēnei o ngā pōtitanga pera ki tō kōrero kia whiu i tēnei kāwanatanga ūpoko toru i haka raupapa hia e koe ko te taha Māui, taha Mātai me te pāti Kākāriki pēhia rawa whakaro mō tēnei pāti, te tai tokerau pāti me te legalized cannabis ko Mikey Herbert tērā.
1: Wabu mo te mea a momi taru taru nei, ka hore o te hea ka haere ki reira.
0: Ahatia he rongo ane.
1: Mo te wāhi ki te pāti o te tai toke rau nei, ka anui taku whai whakaro a āku ake nei, ka kōrero mo te whakaro o te ao Māori ki te tū motuhake, ne ma motuhake. Kaua e kōrera, e nui ako kōrera mō ngā kino o te pōti pāti nei. I tu atu i tērā, a hakoa pēhea e kōreu e kite i te hua o te tahuri ki te pāti o te taitoke rau nei. E whakakoti ki tērā i tō tātou aro ngā nui. Ka hore i reira te mihini, ka hore i reira te mātauranga, ka hore i reira i taku rongo. Oenei wāku rongo i te takiwā i aku haerere. Ka hore ue rongo ana i tērā pāti hou, e piki ake nei roto i ngā kōrero rero o ngā hui Māori o ngā hui e taetae anau. No reira, wā, tāria te wā, kia putaki runga i ngā mea, ngā kōrero kua rongo au, ka hore i te hopu i tō kuhi me laro. Engari, ko tahi noi ho au. Ko tahi noi ho au. Koi nāno te me, ko au te mana o tāku pōti. Koi no taku aro nui, kia kaua e maumau ti au. No reira, ina titirau ki ngā tāngata o roto i te tai tukerau. Ka pōti au mo te tangata. Ka hore mo te pāti, ka hore wōku nei arunga ki te pāti. Reipa mai, ahātu mai. Ko taku kōrero mo te pōti pāti, e mea kē ko te pōti tuarua tērā te tangata. Ko taku titiro ki ngā pōti ārohe, pōti mo te tangata. Mea ko Āpera ama, ko Willow Jean, ko Maria Meno, ko Huhama, ako wairane i te hea kei te tū mō ngā iwi momi taru nei. Ko tino he te ao Māori mena ko kite ia he tangata i tū. He ate pai. No reira, kei reira ngā whiriwhiri ngā nui a te tangata. Ko tāku pōti mo te tangata. E korea nou e aro ki te pōti mo te pāti te taku. Kia kite au, kia rongo au, kia mōhio atu au, ko tēnei tangata. He tangata mōhio, he tangata koi, he tangata titiro whānui, he tangata whaitake. Ka pōti au mō tērā tangata.
0: Yōra.
1: Me te mutunga ake waku kōrero, ko tahi noi ho taku pōti. Pēhea nei tā rātou wāriu i taku pōti ko tahi. Hoeno, kia rongo ake au, i roto i ngā marama e tū mai nei, e ahu pēhe ana a rātou tirohanga. Koi rā tāku i roto i ngā wiki te toko ake nei, e tīmata i te pahu o te kōrero. I roto i tō tātou rohe, i roto i tō tātou motu, engari ka horeu i te rawe. Kia wai nei o ngā pāti nei.
0: Ura.
1: I tēnei wā. Ke mahala ke tātou, ina ngaro te ao Māori, i roto i ngā mahi tōranga pūnei, ko hoki kia reipa. I tēnei rā, e mea nau āpa pai whakāro. Kirohia te tangata. He nui ngā pukenga, o ngā mea pēra i a Willow Jean, i a Waiatu, kua taka i te ara.
0: Ki ora.
1: No reira, kei mua pēa e rā e o māna i tēnei wā, o te mahi hui, ngā hoa whakataipai, e aru. Kia kite mātou, kia kite tātou, kia rongo tātou, eha, ngā painga, ngā mātauranga, ngā mōhiotanga, ngā uwara, e mau ana te tangata. Kia mahala tātou, i mua atu o te urunga o tēnei mea o te pāti ki roto i ngā whakaaro o te ao Māori. No tētahi waru te kautau i te urunga o te Māori ki te pāremata i tū motuhake ngā mema Māori. A horeiraro i tētahi pāti. no te herenga o ra arapanga iaia ki te pāti reipa, ka tīmata tātou ki te pōti pāti. A tahurinoa ina hoki koe ki te titiro, e uaua tō ki te haha ngā painga i riro mai. Ngā pāti Māori ko tūtū e hia nei ngā momo pāti, ko tū i te ao Māori, ngā oro katoa. Koe aura mame, e ha te pai o te pāti. Ka hore kau he pai.
0: Koe
1: nā te tahi mea ko pā mai kia, ka hore he pai. Āta whakaaro e āta tiroi, āta ui ui tia te tangata i roto i tana motu haketanga. E harai te mea, e mea tanau ngā mea e tuana hei mema mō reipa te a, ke kikau i tou motu hake Māori nei. Koe nā te mea tahuri e u Yahwe. Ina koreu e ki te i tēra, tēnā pēr ko koreu e maumau i tako pōti kotahi. Ka haere anō te raputonu, ka pōti au mō Wairāne, te hari. A te wāe, haere e au ko hauna heka mōhio.
0: Kia ora Papawasi, tika tonu wero ngā kōrero. Hoi no i tēnei miniti hakamutunga ki a tāwi tēnei wā. Ko te hihia nei, kia rungo atu ki o whakaro e pāna ki wene o ngā kaunihera, huri no i te motu aranga kaunihera ki roto i te tai tokerau nei. Tēnei mahi haka tōpū i ngā kaunihera. He whakaro wau i runga i tero o ngā kaupapa ki wāngu ni a tātou.
1: I nui tātou i pakangai. Kia kite a te kanohi Māori i runga i enei kaunihera. I roa tātou e pakangai kia rongohia te reo Māori i runga i enei kaunihera. E kore pēr tāia te haukoti te aro o tēnei kāwanatanga meinga e rātou. Kia whakakotahi hia, enei kaunihera, ārohe nei, takiwā nei, ki raro i te maru kotahi. Ko tāku e manawa pāna, ko te tiakinga ke, i te taitoke rau nei, o te reo, o te ao Māori. Ka hore tātou e hia, ka hore e hia hiana, kia hoki tātou, ki ngā tikanga ōmua, ahakoa pēhea tā rātou tohe mai ki au, ahakoi nei ngā āhuatanga o te kāwanatanga i raro i te maru Pākehā. I ngā kore, te reo Māori, e rongohia, e whaiwāhia tu. Kāurau mēna kia ko tātou te rahi, engari ki te kore tau a reo, e ki te amai. Ki te kore tau, e mōhia na tātou ki ngā mea ko ki te tātou i te ki kone i ngā taune. Ko te tuku tātou i te rā āhua, ka hore. Engari ka hore i te āhua nei he hua, o te trai ki te noho wehe mai. Ki te tāia, mahi aru. Ki te kore e tāia, whiriwhiri hia, me pēhea te reo Māori, e mau tonu ai. Te kanohi Māori, te kitea tonu ai. Kia kaua e tukua, kia tākahi kahi tiano tātou, e ngā hau o te ao Pākehā.
0: Kia ora, no reira wene o ngā kōrero mō tēnei kai kaunehera Davina Smulders, waiho mō tētahi atuwa kia kōrero kia ata wānanga hea tāua. Ei, tēro mā taki.
1: Hei mau hautau tō tono mai ki au ki te whakapau kōrero mō tēnā tāia, mō tēnā wahine te take.
0: Ai.
1: Hoino, ko tahino e o te kōrero. Ka tautoko hia ea e ngā kaikiri o te rohe. E kore tāe tāu e te haukoti. Engari, e mōhiona tātou i te hē. E kitena tātou i te hē, kitena tātou i ngā raru o te hunga kai te ūtonu ki ērā momo whakaaro.
0: Jūra.
1: engari tuatu i tēnā, e mea mā e tahi o aku tūpuna, ina kite atou tō motoha e toroa mai te rāta o te rori, e koreu e haere atu ki te haka weto i te ai.
0: Oh, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero, e pāna ki te kāwanatanga, e pāna ki ngā pōtitanga, me wene o ngā take o ngā kaunihira, me pēhea nei tātou te koke haka mua. Nō reira tāku ki a koe i tēnei wai, te rangatira, kia matāra, kia ora.
1: Kia ora mai koutou, tēnā tātou katoa.
0: Ah, e kore mutunga mihi ki tēnei o ngā rangatira no te kāinga nei a Papa Waihoro e Shorna Nara, ko Papa Wasi me wene o ngā kōrero ko te hihia nei e ki te kōrero e pāna ki ngā runga nui o tiwi o ngā tihine, hoi no ko runga nei tātou, ko te kaupapa matua ki mui a tātou i tēnei wā ko ngā pōtitanga. Nō reira, tahaka runga ki wero o ngā kōrero kia kau e Waiho mā wetahi atu, engari ina āhe ana koe te tuku pōti, tēnā. Rehita kātika, tuku pōti, koiarā ngā mea matua mō tēnei wā, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo e rirangi o te hekoteika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukau māwhitu iratahi te iarere I tēnei hāro te kuaka mārangaranga ki rungi I te wāia kōrero ko atawhai hunapō ki te korue pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2026 arā ko te matatini o ngā taniwha nō reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe atawhai.
2: Tēnā rawa atu koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa I pikari taringa mai ana I tēnei ata.
1: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hawara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā. O, e kiti ana hau o mahi kapo whakāhua me wera atu o ngā mahi engari kei koe nei tāu e kōru ana. Ki runga I te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matateni 2026 mā whitu. Nō reira, tēnā kōru o mai, I mō rānu I wene o ngā kōru o kō wai koe no I hakoe.
2: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko, atawhai hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koro ki Kahukura, no Ngāti Hikairo I te taho taku pāpā. E au ara I te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, ai te taki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, tokorua hoki aku tamariki, he hoaranga tira hoki tāku ko Jason Hunapō taku ingoe, mihi nui ana.
1: Ah, mihi anō kia koe mō wero ngā māramatanga kia māramapuana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi I te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira ko te upoko kōreo kia tāwi tēnei wā ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2026 mā whitu. Nō reira tēnā kōreo mai mō te hirehiratanga kia pāpaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
2: Ai, ka tika, e whakaririri ana ngā hāpai o I tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2026 mā whitu ki runga o hopuhopu. E aui a rā hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū kapahaka. Rima te kaumā whetu te maa o ngā rōpū kapahaka ka umai raro I te maru o te matatini me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono I te pōkoi a kātika te māngai me kīrā te patron mō tēnei matatini me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahine te rehi a tāne rore te kotahitanga I raro I te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 5 minutes atu I te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetihi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Ainui Live, matatini I te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetihi Māngai me taku tūpono korāhu papa tētihi o ngā māngai atu I ngā māngai pērā I a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō I ngā ingoa mai te pō tai, me ngera momo āhuatanga katoa ai. Nā reira, e tino hikaka ana, me te mōhio hoki I te iwi, ka pāpā hohoki Tainui Live ki runga I te reo irirangi ki runga hoki I te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, ka ore kore, ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wene o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tōmahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
2: Oh, he hawene ahau ki te kaupapa, ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te ātawhai te kaupapa. E au ia rā, mo te taha ki te matatini, I te whakārua, e kini pēka pekau ki roto I te tihi rōpū kapahaka I tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi kapahaka ki te matatini me te mōhio hoki, ko koenei te wā tuatahi ka tū te matatini, you know, ki hopu hopu I raro I te maru o tō tātou ariki nui, you know. Mēna koa he wā ka tū, koenei te wā.
1: I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarango o te live draw, nā ki a whai atu I ngā kapa ki roto I te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga I mua rāno o te matatini.
2: Oh, ai, he hirahira nui. You know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatini koira te mea nui kia tātai kātika, ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e auiara, ko te mea nui hoki I te wākau mai te motu, ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu I ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hia hao o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
2: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pīkari taringa mai anei tēnei wā nei, e re re nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua, kotahi mai ki te pāpāho mataora ka tū, hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai marae ki konei, ki raro I te maru o te waka o Tainui Kātika, ki raro I te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō, te kaukaraka, I runga I ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live, te matatini, ki reira koutou I te iwi, ka kite I te live draw, e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o, e whakariterite ana I tēnei live draw, e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua I te aroaro, whai muri I tērā mo te matatini kei mua I te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motuhake ki te kāinga, matatū, mataora, matatini ki te ao, tāku kia koe I tēnei wāi atawhai, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā kaitai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero, mo tēnei o ngā kaupapa, ko atawhai hunapō, ai, ka tū tēro o ngā pāpāho matoora, ho wai rā, ngā kapa, ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau, ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganui a rātou o Tainui Waka, anō reira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o tika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.